0: Nok en gang har klokka passert 6:30, og nok en gang kan vi ønske velkommen til frokostshow her på NFM. Jeg heter Stian.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Og vi skal være sammen frem til klokka 10 også I dag. Bare å slå følge, så lenger du måtte ønske. If I

Det torsdag, og du hører på ettermiddagsrøsje med Kalle. Jeg heter Miriam, og skal gi deg underholdningsnyheter straks. Emilie Vonering og ektemannen har avsluttet boligjakta, og den nye adressen kom med en solid prislapp. Hva, hvor og når, det får du vite om litt. I'm

Det er torsdag, og du hører på ettermiddagsrushet med Kalle. Jeg heter Miriam, og skal gi deg underholdningsnyheter straks. Emilie Boenæring og ektemannen har avsluttet boligjakta, og den nye adressen kom med en solid prislapp. Hva, hvor og når, det får du vite om litt.

Det er torsdag, og du hører på ettermiddagsrøsjet med Kalle. Jeg heter Miriam, og skal gi deg underholdningsnyheter straks. Emilie Boen Gjering og ektemannen har avsluttet boligjakta, og den nye adressen kom med en solid prislapp. Hva, hvor og når, det får du vite om litt.

Det er torsdag, og du hører på ettermiddagsrøsjet med Kalle. Jeg heter Miriam, og skal gi deg underholdningsnyheter straks. Emilie Boenering og ektemannen har avsluttet boligjakta, og den nye adressen kom med en solid prislapp. Hva, hvor og når, det får du vite om litt.